مانو اچانک آئے سیلاب میں اس کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا اور وہ پچھلے مہینوں کی ساری باتیں بتاتی چلی گئی۔ اس کے پاپا کے واش روم میں ہونے کے سمے لگاتار بجتی فون کی گھنٹی اور میسج کے نوٹیفیکیشن سے کسی انہونی کی آشنکا سے گھبرا کر اس نے ان کا فون اٹھا لیا تھا اور سب دیکھتے ہی مانو اس کی وشواس کی دنیا بکھرتی ہی چلی گئی۔ ساتھ میں ہی اپنے فون میں سرکشت اس کے پاپا ارون کی اس دوسری استری کے ساتھ کی ساری فوٹو اور ان کے فون کے چیٹ کی اسکرین شاٹ بھی دکھانے لگی۔ یہ سب سن کر انوبھا ایک دم استبدھ رہ گئی۔ سوئم کو مضبوط کرتی اس نے ماں کو سمیٹ لیا۔ ماں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سوئم میں ہی بہت سترکت ہیں، آپ

وہ خفا کیا ہوئے؟ جیسے میری دنیا ہی خاموش ہو گئی، نہ باتوں میں پہلے جیسی رونق رہی، نہ مسکرانے کا کوئی بہانہ ملا۔ ہر وقت بس یہی ڈر دل میں رہا کہ کہیں ان کی ناراضگی انہیں مجھ سے دور نہ کر دے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ ان کی ایک مسکان کے لیے دل ہر پل دعائیں مانگا کرتا ہے۔

0: چپکے چپکے کوئی خوابوں میں آنے لگا ہے، بنا آواز دیے دل کے دروازے پر دستک ہونے لگی ہے، نہ جانے کون ہے، مگر اس کا احساس ہر پل ساتھ رہتا ہے، کبھی یوں ہی مسکان بن کر ہونٹوں پر ٹھہر جاتا ہے، تو کبھی بے چینی بن کر دل کو مچلانے لگتا ہے، لگتا ہے جیسے کوئی دھیرے دھیرے میری دنیا میں اتر رہا ہو، اور دل اس کے آنے کی آہٹ سے ہی دھڑکنے لگتا ہے۔
1: کون ہے جو سپنا